0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Ovo je jutro uz Otvoreni.
1: I Jakšemaš, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 6 sati i 2 minute, Vedran i Kasandra ovdje, idemo gaziti po srijedi. Kaže Kasandra, jer došla je biciklom na posao danas.
2: Tako je, danas sam 24 sata bez bicikla.
1: Šta?
2: Šta?
1: 24 sve sata si redu, bez bicikla.
2: Megi je dobro, Megi i dalje vozi.
1: Misliš,
2: ali
1: 24,
2: bez auta. Sam rekao bez bicikla.
1: Rekao si bez bicikla.
2: Oh, wow. 24 sata bez auta.
1: Namjerno ili neki izazov radiš?
2: Još nisam se još probudila. Radim izazov.
1: Radiš izazov?
2: Radim izazov, bit će jasnije sve kasnije.
1: Srećom, živiš blizu radija, pa nije problem.
2: Pa dobro. Mislila sam da će mi trebati više. Iskreno. Dobro sam. Tak. Polužurila sam se.
1: Fino svježe jutro, nije loše za bicikl.
2: Da. Jaknu, ponijet, dobro je.
1: Ja kad sam izlazio iz svoje zgrade, sreo sam susjeda, ja sam se uplašio njega na hodniku, on se uplašio mene na hodniku jer ne očekuješ nikog u 5 sati vani. To ima susjed, da, da. Kuda? Veli on, idem planinarit na Sljeme.
2: Opa!
1: Lagano, prije sparine, prije vrućine.
2: Pametno i bravo.
1: Ode susjed u brdo. Dobro jutro. Dobro. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek se možeš javiti, uskočiti i reći dobro jutro. Ne znam, ako ste na biciklu, može ono zvonce s bicikla i sve to.
2: E vidiš, nemam zvonce, moram si ga nabaviti.
1: Nemaš zvonce za
2: jako
1: biciklu?
2: Jako dobra stvar, nemam zvonce.
1: Svečano obećujem, idući rođendan bit će ti cvink cvink. Samo malo, možda imam
2: E, ali ja bi neku vora trubicu, ali imam možda ga nešto custom.
1: Ono
2: To bi bilo genijalno. Dobro, ajde, sad će biti ovo dobro.
1: Na početku srijede na otvorenom, Lady Gaga,

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, dobro jutro, u 6 sati 14 minuta.
1: Jutreko.
0: Veronika Sandra ovdje. Srijeda je 19.8. Čisto ako nekog treba podsjetiti na te stvari. Danas će biti lijep dan, ugodan dan, ne pretjerano visoke temperature, na Jadranu oko 33-34, uz dosta sunca, u ostatku Hrvatske bit će nešto oblaka s temperaturama koje će se zaustaviti oko 32. Sasvim dobar dan za, recimo, ići na posao s biciklom, kao što to danas kolegica Fučijaš napravila.
1: Tako je, hvala, hvala što ste me ovako lijepo ugostili.
0: Imam
1: osjećam se kao nova osoba, osjećam se kao drugi čovjek.
0: Pa je, da, kada upogoniš bicikl nakon 100 godina, nije to loše. Imam par predloga za trubu. Rekla si da nemaš trubu na biciklu.
1: Da, nemam nikakvo zvonce, nemam trubu, moram si neka bolja svjetla instalirati. Imam posla, sad imam prostora za trošiti pare, malo upgradeati situaciju.
0: Biće dan kad ćeš se vraćati doma, sad je bio malo mraka, dobro. Nek si ti nama došla živa i zdrava. Uz klasično zvonce...
1: Nekak mi to ne priste uz mene.
0: Šta kažeš na ovaj prijedlog?
1: E, dobro. Ha? Sviđa mi se, već vidim to. Jer imam baš onako kričavo zeleni, odnosno neon zeleni bicikl. Hmm. I bilo bi fora da je nešto malo drugačije na njemu.
0: Za neon zeleni možda nije ni loše.
1: Sviđa mi se. Hmm. Iako to mi je više tvoj džir.
0: Thanks.
1: Kao ide party čovjek.
0: Ovo je moj džir, tužna truba.
1: To je da, u 5:30 ujutro kad krećem. Da.
0: Ili možda nešto
1: možda
0: tipa...
1: Možda još bolje. Ovo para oblake. Ovo kad nekom zazvoniš.
0: Ne, čekaj, ova stara, ova. Ja bi to...
1: Sviđa mi se što sam već lagano ušla i u klub. Srela sam dva biciklista i pozdravili su me.
0: Naravno.
1: Znači, prekrasno.
0: Sekta.
1: Da, ja sam lagano na ulasku. Evo. Dobro jutro, dragi biciklaši.
0: Ako hoćeš, ja ću ti snimiti neke ovako glasovne stvari, pa možeš staviti neki bluetooth zvučnik, da, neke psovke možda.
1: Biči se.
0: Makse, seljanko.
1: Makse.
0: Ja da ću ga potrat, on ne trza.
1: Možemo probati s tim.
0: Ako neko ima ideju za neku poruku koja bi se nasnimila na bluetooth zvučnik i onda to puštalo sa zvučnika, što je super poruka za bicikliste.
1: Došla je već poruka od Gabriele, kaže, uz onaj drugi zvuk možeš prodavati kuhani kukuruz. Koji je bio
0: uz,
1: drugi?
0: Ovo, vjerojatno.
1: Da. Odlična ideja.
0: Znaš, onaj nekakav meme, mislim da je to bio Family Guy. I turn now, good luck everybody!
1: Good luck me.
0: Ava Max, Spot the Fake, dobro jutro.

0: Zara Larsson, Lush Life. Slušaš Otvoreni, dobro jutro. Samo sekundu. Ok, sad možemo službeno dalje. Ovo je Gangsta srijeda. Što radiš u životu da nije ilegalno, ali nije ni pohvalno. Ovo je, čini mi se, s Ivana.
1: Kradem vakar u Beniću, dok ne dojde.
0: Samo sekundu, dakle, ovo je sin ili kćer od Ivane. Sorry, Ivana, ne mogu spužiti po glasu.
2: Ivana je poslala poruku, da, ali ovo je...
0: Samo malo, jer sam dobro čuo, samo malo.
1: Kradem bakel u Benicu, dok ne dojde.
0: Ili kradem baki lubenicu, ili kradem banki lubenicu.
2: To je naš prijatelj Jan.
0: Jan. O, Jan, jutro Jan.
2: To je naš prijatelj Jan.
0: Mislim da je rekao da krade baki lubenicu. Dok
2: baka ne gleda.
0: Ne, nije to Jan, ovo je Gangsta Jan.
2: Gangsta Jan.
0: Gangsta Jan, hvala što si se javio. Ušao si u našu probranu ekipu gangstera. Što radiš u životu, malo gangsta? 0914003355 je WhatsApp.

0: Coldplay, We Pray, 7.50 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cijenimo gangstere ovog jutra. Jeste li kad napravili nešto u životu nakon čega ste se osjećali kao pravi mali gangster? Samo mala fusnotica, please. Ne smije biti ilegalno, samo smije biti nešto što nije baš pohvalno.
1: Da, ove ilegalne nećemo pročitati jednostavno.
0: Nažalost ima ih jako puno, evo čisto.
1: Ha, mislim, dobro, dogodi se u životu svašta, bože moj, nikog ne sudimo, ali ne možemo, nećemo to. Dejan je poslao zgodnu poruku, sad čekam isto malo da mi objasni situaciju, je li to bilo nešto namjerno ili što je tu točno se događalo, kaže Bok. U 8. razredu sam pojeo sve suhe grožđice profesorici iz kemije koja ih je pripremila za neki pokus.
0: Dobro da je bio pokus iz kemije, dobro da nije bio, znaš, pokus iz tehničkog, pa pojedeš šperplaču.
1: Naravno da je namjerno učinjeno sa guštom.
0: Nismo od pokusa danas.
1: Što je skrivila profesorica iz kemije?
0: Mislim, grožice su fuj, ovak i onak, koji, nisam fan, tako da nisam ljubomoran.

0: Tame Impala, Dracula, sad je 8 sati 12 minuta, Vedrana i Kasandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo i Aleksa koji nam je prijavio svoju gangsta priču. Ovo je priča koja se tiče njegovog strica, ako se ne varam. Trebamo tvoju priču, što ste nekad napravili u životu da nije ilegalno, ali nije ni pohvalno. Aleks, izvoli.
2: Ovo je priča o mom stricu koji je, kad su bili mali, imali su bombonjeru koja se čuvala za goste, jel? Kad se ide u goste, oni bi odnijeli tu bombonjeru, ali on je odlučio pojesti bombonjeru unutra, ali je tako lijepo to odmotao i unutra vratio spakirane kamenčiće koji su bili još zamotani u one folijice, da ne bi niko skužio uopće. I baka otišla u goste i odnijela te kamenčiće. Gosti otvorili da pojedu svi za stolom i kad su otvorili, ono, kamenčići omotani. Baka propala u zemlji.
1: Jadna ba.
0: Čekaj, stric gangsta. Bogovskim. E, a znaš šta? Ponekad te bombonjere znaju biti toliko odvratne. Znaš, one, sa, one alkoholne sa nekim likerom od višnje unutra.
1: To je još je fino, šta pričaš ti?
0: Meni su te najgore, ja bi radije kamenčiće jeo nego te
1: ne,
0: sa
1: ne bi one
0: marcipane
1: unutra. I te, to ne, mi nemoj.
0: Ili one sa, znaš, one kao plodovi mora, što izgledaju ko školjke.
1: Ko školjkice, da,
0: mi,
1: da.
0: Toliko
1: da,
0: su
1: da,
0: mi
1: da.
0: Gadne da ih smislit ne mogu.
1: Radije
0: bi, radije bi zamotani kamenčić pojeo.
1: Da.
0: Nemam nikakav problem s tim. Daj nam svoju priču za gangsta srijedu. Jeste li ikad napravili nešto što, ponavljam, nije ilegalno, ali nije ni pohvalno.
1: Rubno.
0: Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Sad je 8 sati i 50 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, u srijedi smo 19.8. Vedranika Sandra ovdje, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja sam se zaboravio ispričati jer nisam ispunio svoje obećanje. Jučer sam rekao da ću noćas držati svoje tenisice u frižideru, ali nešto higijena ovo ono, pa zbog toga nisam.
1: Dobro, nisi ti,
0: nešto higijena,
1: nisam ni očekivala previše, zato
0: smo,
1: je Luka.
0: Jučer smo dobili poruku da ako držiš štikle u frižideru, manje se skližu kad imaš nogu unutra. Ja sam rekao da ću držati tenisicu u frižideru da im bude hladnije jutro kad ih oblačim, obuvam, ali nisam.
1: Zato je Luka.
0: Luka je napravio to.
1: Nisam ni mislila.
0: Šta kaže Luka?
1: Luka kaže, eto, vi se šalite ovdje, to je sprdali se jučer s cipelama u frižideru, ja sam stvarno isprobao i stavio tenisice na sat dva i super je osjećaj. Samo što dosta brzo prođe, ali da razjasnim, imam dodatni frižider u kojem držim samo cugu, ne bi baš stavio tenisicu u frič s hranom. Tako da evo, i to smo riješili.
0: Okay. Ako želiš da ti tenisice budu duže hladnije...
1: Nabavi dodatni fridž u kojem ćeš držati samo šuze.
0: Ili trpaj led u njih.
1: Eto.
0: Hej, pratite nas za još više ovakvih
1: beskorisnih savjeta.
0: Dobro jutro s Otvorenog.

preko 2,8 miliona dolara. Znači, razvaljuje. Prvo je u Kini krenula, a sad se širi po Aziji. I kako stvari se šire po internetu, moglo bi se lako dogoditi da se krene vrtiti i po ostalim svjetskim tržištima u Kinima. Jer ono što je krenulo, kao ljudi su išli gledati čisto da vide najgori film ikad napravljen, tako su ga na internetu prozvali, postoje viralan zbog toga. Ali onda su počeli biti zainteresirani za priču kako su mama i sin napravili taj film za taj budžet i svi sad idu gledati da bi podržali to. I meni je to predobra priča, pregenijalno. Siguran sam da mama i sin pojma nemaju što se događa i zašto toliko novaca dobivaju odjednom za film koji su radili čisto iz hobija i strasti. Znači, New Lie. Googlajte, onaj moj raniji opis izgleda kao ono ružan san, bit će vam jasno zašto sam to mislio. Priča uglavnom o biku koji želi postati ratnik, čini se kao solidna priča. I ako mogu ikako zamoliti naše domaće kinodistribucije, nek netko nabavi taj film. Ovo mi je broj jedan na popisu što želim u životu pogledati, evo. A siguran sam da će biti vama jednom kad pogledate kako to izgleda zapravo.

sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: plus je ovo Sedmo nebo. Ovo je Otvoreni. Žao mi je svi koji su možda sad došli umorni doma s posla i jedino što imaju je nekakva bombonjera. Nemoj se sramiti, pojedi tu bombonjeru, jer upravo danas ujutro saznali smo kako možeš sakriti svoje tragove zločina.
1: Ovo je priča o mom stricu, ja imali su bombonjeru, kad se ide u goste, oni bi odnijeli tu bombonjeru i on je odlučio pojesti bombonjeru unutra, ali je tako lijepo to odmotao i unutra vratio kamenčiće. Gosti otvorili da pojedu svi za stolom i kad su otvorili, ono, kamenčići omotani, baka propala u zemlji.
2: Jadna ba...
3: Čekaj, stric gangsta!
2: Joj.
3: Bogovski. E, a znaš šta, ponekad te bombonjere znaju biti toliko odvratne. Znaš, one alkoholne sa nekim likerom od višnje unutra. Radije bi zamotan i kamenčić pojeo.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ako i kada sad dobijete bombonjeru sa zamotanim kamenčićem, možete okrivit Vedrana i Kasandru. Opet su nazad sutra tu ujutro sa novim forama i pričama. Uvijek ih je kuš slušat onako uz prvu kavu. Sad Teddy Swims, ovo je Mr. Know It All.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.